0: E o bom final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Conselho Executivo da província de Maputo vai transformar a terra ociosa em polos de produção e empregabilidade juvenil. O governo aprova a criação da Academia Nacional de Ciências Aeronáuticas. No Café da Manhã, falamos dos preparativos dos Jogos Esportivos do Conselho de Desportos da União Africana Região 5. Nosso convidado foi o membro do comitê organizador, o professor Inácio Bernardo. A moderação esteve a cargo do jornalista Fernando Silvano. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado, bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Amvira de Mawachirani, Jornal de Manhã, de Untar, Inde, Minis Pastade.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Invaningani, Mtinyanjan, de Boerengan, de Ninoa, Chirimampunga. Presidenti wa Jamhuri no Daniel Chapo walichapansi Manuel Crispo Bokuto dindo apa mpando wa skulu na zama ponjao na daoro za mandi kujela mdokumentina ya nchogoli wa jiko. Chapo walichapansi Antonio Gaetano Lorenzo odindo wa juwiri kwa apa mpando wa skulu na zama ponjao kakai. Diponso kuliwa jikuti na ujera madume ntene usiana wa sankantunyo njanje temo supea ukala apa mpando. Ndi Nelson Valent Rego kala wajuri wake wa sikulu hii. Pali jembekezo ya kuti osankidwa alumbire chidwa la chitatu lipa mwambo tsogoleredwa ndi Daniel Chap, president wa dziko lino. Bungwe la nduna za boma mdziko muno lakambirana ndi kuvomerezana malamulo oyendetsera zintchito za pakhomo mdziko muno. Tulinga mkuti zikhale zikuyendera limodzi ndi mfundo zimene zikulengezedwa malamulo anthu ogwira ntchito zina zosiyanasiyana komanso kuteteza gululi. Poyankhula dzululi kwathu la nkhani mneneri wa boma Selim Vala oti ndizoonekeratu kuti anthu ambiri amaponderezedwa mzintchito za mtundu chinthunso chodandaulitse pokhala kuti imeneyi ndi ntchito monga zina zonse. Ndipo bomba lavomerezana zokhazikitsa mdziko muno zintchito za maphunziro akuyendetsa ndege. Lamulo limene lakhazikitsidwa loli kuvomereza kuyambiranso ndi maphunziro akuyendetsa ndege za mtundu wa aeroplane ndi helikopter. Sikulu imeneyi ikhalanso ikusula katswiri othandizirapo ulendo mndege. Nkhani itayidziwa lachiwiri ili mumzinda wa Maputo kudzera mwa mneneri wa boma Selim Vala pa msonkhano wathu la nkhani utangotha mkumano wa nduna za boma dzuloli. Mukumvera nkhani kuchokera kuno ku Radio Moçambique. Amponda matiki ya dziko la Switzerland auta akufuna kutandiza Moçambique pa juma ndi pa malonda kuti Moçambique likhale dziko loonekera patali mosavuta. Nkhani alengezedwa ndi Philip Amon wapampando wa kampani ya mdziko la Switzerland Sigpa Holdings atangotha kulandiridwa ndi Daniel Chap, president wa dziko lino ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko. Poyankhula kwathu la nkhani Philip kuti ndi cholinga cha kampaniyo kuchita chothekera kuti dziko la Moçambique likhale lozindikirika mosavuta ndi maiko ena kuti ndi loyeneradi kupangiramo zintchito zimalonda. Pomaliza chenakuti wapa mpando wa gulu limene likuyendetsa zintchito za zokambirana pambuyo pachisankho mdziko muno Edson Makwakwa oti ntchito yakumva maganizo anthu mdziko muno ndi imenenso ili ina ya mtengo wapatali. Kuyambira lolemba likudzalo anthu kuchokera kumadera onse akupemphedwa kutengera nawo mbali ndi kudzipereka akakhudzidwa kuti ulendo mmenewu ntchito iyendenso bwino, watero Makwakwa. Uyamankhula izi dziloli mu mzinda Maputo pa mwambo wakulandira maganizo a bungwe la Asilamu mdziko muno amanesa akupereka maganizo awo kukhudzana ndi zintchito za bata ndi mtendere mdziko. zinalinkhani mchinyanja. Mvera nchawe ndi 12 minutes past 8, lero akalapa nchito gulisa mankwala mwenzi ndotiti a farmasia Zambezi. Akupemphedwa amene angaone kapena akudziwa kumene kuli akwasunga Alianda Mariko Luis amene anachoka ku nyumba pa 17 June kufuta mkungu mboma la Makanga ndipo kufikira tsopano lino sikudziwa kumene ali. Ndiye amene amachoka ku nyumba anatenganso mwana wa Njevele wa zaka zinayi zakubadwa ndi ngati mokudziwa kumene kuli Alianda Mariko Luis imbani foni nsanga pa 86 650 5426 kapena pa 86 563 1377 ndipo muyankhula ndi Mariko Luis mwangatenso kudziwitsa polisa amene muli nawo pafupi. Omvera tikupatsirani zidziwitso.

0: Na miza lizero ya shiko mashibe sekuno kushokera muno mstudio ya radio Mosambiki muno ntete mkati mga mabasa yatu ya nchinyungwe po mwendawe zati kumina ibozi na mhindi kumina zitatu zo mweni wonzorash i treze minutush ndi natunepo sabano ni ntawe ya kutitibwerese nzali ziro umetinao kumashibe sekuno nzali ziro umulinkudza na mwanzatu Armando Kembo.
1: Kuboma la Kaurabasa nkati mwanchigao Shatete kuna poso la kupanira napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya golerinoya. Malingana na nkulu wa kuona zamabasa ya Shitukuko ku Kaurabasa napo pana mabvuto ya mweya adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo yankupandira dzulu makumanai na bzishanu na madzana mapfemba ya poso la kusiyana-siyana. Santush Ganizani akhalowa kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndilo limbafunikana kuti anthu adye kuboma la Kaurabasa lili kukwana pakuona kuti limbafunikana ndakuposa dzulu kumi na shibodzi sha matokoma ya kusiyana-siyana ya poso. Pakuona mbogo yomweyi na yomwe ndiyo yalimidwa ishivunidwa paoneka poso lizinjisa lomwe ndilo la vunidwa ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo alikugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti ashite dzina bzomwe ndibzo amfuna ku umoyo wawo.
2: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
1: Mafala ya nkulu wa kuona zamabasa ya Shitukuko kuboma la Kaurabasa nkati mwanchigawo Shatete pakutsimikiza poso lomwe lilipo pakukhala la kujimbikira kumweko ku Kaurabasa napo padaoneka kuofoka mbali zinango na thangwe la malengalenga ya pansi koma iwo ali kuti adzinza adakwanisa kubvuna poso lomwe ndilo linkwanira kudya mpaka kugulisa ashithandizika ndipo ambashita mabasa yanango ninga ya kufua ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mu mikulo na nyanza ya damu la Kaurabasa ndipo na idzi iwo ambakhala ashithandizika kuti poso likale lilipo kuna wanthu amwewa. Aya mafala ya nkulu wa kuona zamabasa ya Shitukuko kuboma la Kaurabasa nkati mwanchigawo Shatete adayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi panthawe zinozi ali kushita basa lomwe ndilo linchenkha kuti afikiridwe na njala.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe likhadadzananso kumashibe sekuno muzathu zalero zomwe zakonzedwa zishi tsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kunchini Bartolomeu Luis Paketi kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti makolokoto.
3: Mwabvera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
5: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
6: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
5: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
6: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
7: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
8: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: kati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe jakusinga singa anti artish plasticas ndipo pashoneka pomwe msoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza karaba mwepo nsiku imweyo. Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yo mwe yambatakanya muntu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi kutsatupi kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwashivurumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngororo.
2: Nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dotha kuti tichenkhe chimsine pakukotsomola ayi pakusipamata fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya. Ayayi psinkhani na kanguwo mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimsine valani chikhompfo kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe. Siyani mpata wakuti mphepo ipite pomwe mukhala. Chenkhani mbulu zogwezekana wanthu azinji padzauli pa bzentsenepso kana siweni njesawo yakulimbana na chimsine.
1: Dzikhotcherereni, khotchererani mbumba yanu pamuyi, khotchererani mudzi wanu.
2: Uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba.
0: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomwe ndizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984. Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Se sai, a fuango que chegará. Mas se sai, como chega a quinori. Ei, se finigar na urumichula isso.
5: Quinori, urso, logo pega buino, logo yeia. Passando e gosso, fungo, na noite um goma, cuja cuja. Se sai, chamo chega a quinori, ni top, tangula gosso. Jifunikana kuti mula wite ni mfatsu wa upande na kwa
6: imwe aimbi wa nchigau shatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mfatsu za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali
1: alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mudzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya paso la umbadwe dekalarasangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete.
7: Nesta época desportiva, os amantes de mantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Tete.

0: Bwerani kwa veseri ya Radio Mosambiki, tazatafika na mabasatu asalonga pia ntsiku na ntsiku pirikuchitwa na misoka makumanai na miseri ili kubulukira mu mapika makulu a masenzekero a mpira wakugwana miendo mkati mwa madziko nsene ya pansi. Ndi mapika ali kuchitwa mkati mwa madziko a Mexico, Estados Unidos da America na Canada. Ntsiku ya lero tinati tikupangeni madziko adanomodziwa kale kuti ayende mu mfendo ya dzasezavus. Pondo tinakupangani mapika adapakwa kuti achitwe ntsiku ya lero na ya mangwana. Onezio Ju alipakaluta, kumichini kuna Amarildo Roberto. Kulimu monsene tati kalani paduzi, muvesere mpangwa zonsene za masenzekero ampira kubwana miendo a madziko apansi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Masiku adidi mwenyankuira. Madziko manomwe ndiwo anomoziwa kuti apite mu mfendo ya kukanirana kwa madziko makumatatu na mawiri. Ineyi mfendo isachemerwa dzasezavus. Madziko analongwa ndi Mexico wa Grupo A, Estados Unidos da América wa Grupo D, Alemanha wa Grupo E, França na Noruega. Madziko anewa ali munsoka wa Grupo I, Argentina wa Grupo J na Colombia wa Grupo K. Dzulweshi, nsoka wa Noruega wa sosota apale a Senegal na mipira mitatu anzao miwiri. Kalimapika a Grupo I. Mwenye mu Grupo J, Jordania atibulwa na Argelia na mipira miwiri awene ubots. Mu Grupo K, Portugal ablumundisa dziko ya Uzbekistan na mipira mishanu anzao diso ya ngombe. Mu Grupo L, Inglaterra abuluka chibalibale na Ghana pakuchimwana kuchomana ndo. Lero, mu Grupo L umu, dziko ya Panama yatibuliwa na Croatia na mpira ubodzi awene diso ya pakabonga. Mu Grupo K, Colombia arita Republika Demokratika di Congo na mpira ubodzi anzao dzayabata. Pinalonge fipino, alichiriri mapika a Grupo B pakati pa madziko a Suisa na Canada. Kundwinango, alikutibula nambo madziko a Bosnia Herzegovina na Katari. Mangwana panacha, mu Grupo C, anatibulana madziko a Marokos na Haiti panzidzi wa chitichiti. Panzidzi bodzibodz anakwapulana apale a madziko a Escócia na Brazil. Mu Grupo A, dziko ya Africa do Sul inaritana na Korea do Sul panzidzi utatu wa makalakwecha. Panzidzi bodzibodz ush, dziko ya Czechia inatibulana na Mexico. Mu Grupo E, panzidzi kumi wa kumasiku, dziko ya Curaçao inakwapulana na Costa do Marfim. Apale a Ecuadori anatibulana na Alemanha panzidzi ubodzibodzi ungakwana kumi wa kumasiku ntsiku ya mangwana. Basi ofisiri ya Radio Mozambique, tenei patafika kumapeto na mabasatu asalonga piripiri kuchitika ntsiku na ntsiku pa mapika makulu ama senzikero ampira wakugwana miendo mkati mwa madziko nseni ya pansi. Ndi mapika alikugumanya madziko makumanai na masere alikukanirana kuti championi adzatambire mulinga. Mapika awa atoma pa ntsiku kumi na ibodzi mwezi uno wa koni, mbwenye anafika kumapeto pa ntsiku kumi na zipfemba za nthande nadza ya maluwa. Nakhala ntsiku panafuna kudziwika championi wa mapika a masenzikero kugwa mpira na miendo pa dziko yonse ya pansi. Lero mwaperekezwa na ine Onesio Jopa Kaluta kumichini kukali Amarildo Roberto. Kulimomoseni tatisalani pitizana kufisira mabasa nango a Radio Mosambike.